0: Piga colendi, onge beta, ongi gimbe gosir betu segana.
1: Deb sinai, lutok inegen, unai much ites nae.
2: Kumanchu karake gundi ke soba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini torite ke beta ke nagi ni sera che banu, kui bege banu.
3: Ambra pese kap kampen, lakini hii, ngoik mwishu nagi pire kura.
4: Mebe tagili.
3: Mebe tagili. Maite ulegirele, mi baisho ni kemeja sinyo kusaru.
2: Ngalek ke gini tingyu, ngalek ke eje ni mokpongu, ngalek ke te jevi, ngalek ke te jago tuju damenge.
5: Ongjobe eme karla, wadula, onge nga alwoyitu, kejobe emo ni tolosho.
1: Tepsi na ing emo FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya. Emo FM, Song of the Hour.